0: Emotati Club.
1: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.